0: TDI.
1: Само хитове.
2: Даме унгър.
3: Унке?
2: Унгър.
3: Унке?
2: Унке? Унгър.
3: Унке?
2: Унгър.
3: Унке?
2: Даме унгър.
3: Унке?
2: Унгър.
3: Унке?
2: Даме унгър.